야 나총 조보서 디나 슈네잉 나초 못다 데릉게 나총 시피르가츨 타통 린츤드게 참바슴바 티바 가르치크 나식 주엘 레테릉게 티바 가르치크 참바 총데게 나 토머 아치게 스탐질라 년조르가니 토시게 알로티브 탑티브소 알로조 가느게 조보 총총츠레 Арганна шчёба цэрэнлэг жиэр замнын заби гарцум чэжэр дава дөйма сэргоног ритим дэгнэнни цэк сэнжи сэни штамжи зэ тобо чончон цэрэн ямчэлся Адабе чи цэма наштэм зэхэжа Гэргэнчи нцэнна мэмэчэнгэнни адава дөймэр тэтэрсэл Гэргэна, ни шэн мэгхи? Лобжуцэ, дабэгэ дэйвшэ гону гонэра, цэнма эрчэлэ гэдэнгта. Гэргэнгэ, чэ чэсэг мэгхи? Пшэджи. Гэргэна, ни нартэмшэ мэгхи? Она, чэ памара лолэнцэ, шэ гону гэ нартэм гонюн. Кычичо наштым шэньо. Лэньо. Адабе, тэна чи пама гэшэно гэ наштым гэнэнэ чорэнгэ чир гэно гэ наштым тэхолатэн. Нга, ама лолэн гэшэно гэ наштым ада хачэн гэ гара. О, чо чорэнгэ аши гэшэно гэ наштым кэнга га. Гэргэнгэ мэтэтэ дэхтэрчэ. Цэгэ? Цэгэ сэнжэ? Дава джуэмэ нгу чэгнэ гэргэнла тазэмшэ. Цэгэ сэнжэ сэнэ наштэм зэгра ё нэрэ? Цэгэ сэнжэ зэг ё нэрэ? Яхчэ чэгцэо. Чэчэ, цэгэ сэнжэгэ наштэма нэнэнюн. Дабэ, чэ, ашэгэшэнугэ наштэмтэ, ngэчэчэгэшэ начэгу. Нэ тэндазэгэшэ мэхэ. Цэгэ сэнжэнэ, нюзгэрэ. Марэ.

0: 가다지기나
1: 레랭 고좀 봐. 단데 쳇던 그 중화문문 쳇톰 제크 멍톰 텀중크 돈츰 치톤 니자라 아가와 탄케타나 다 쳇던 그 알랑코르치득 보근데 독된 간테 크르무구 예나라 아다 쳇던 그 알랑코르치득 고그 아른 알랑코르득 뜸 제나 요구티 카프스 아다 자용 캠바 크르게 아다 럭득 매니란다 양나 창원 통원인 잔다 양나 크르게샤 나르마손비 시파진인다 담무가 네톤 고티 요파 히짐트 다룬 아다 메제나 알랑코 예르데던 딘드톰 쳇던 고티 쇼탕나 단데타 부선이 나쳤던 거 알랑 고르지도 보고요. 좀 찹친 간체 이젠지 그거네. 그다 무슨
0: 레이트 부분 대단아. 다가 니야마우 알랑 고르도 고고 알랑 고르 고리 람나 요거네 캡스 알랑 고르 나가다 람주아즈 틀리 송아즈 람주아즈 틀리 송이 다 라크니 다타 말가 좀들 돌친 촌촌즈 쇼미달이 단 디는 그 람주아 다도 건데 미춘즈 거다스 디나 단 디 캡스 칼로안데 그 람주아인데 미춘 호는데 겐 그거네 남르군나 티코니 추카다즈이나
1: 나레링 고좀 봐. 단데 캡스 칼로와 겐간 티크르고먼트 주 단 딤데 톰친 거 숑심 쳇 때도 고데 타고 된 쇼가 니니 시나 쇼크 쇼 동원이 동지나 갈티 아다 칼로와 그 딱 진등 언 연코 코런데 우치 캡스 아직 연코나 쇼나 연코 젠탁 냐 마브지가 됐던 아다 카스나 칼로와 연코 도 고데 지그지나 마요나 동지나마 뜸우시 됐던 된 톰친 도데 쇼던나 데가 캡스 아다 톰친 진지 청마 아다 그가 연코 젠탁 Тавжикалан корначук яна ацапкалан корначук а кэтэг кэрку тэнузимцэнгэ атан дэкапса арынгалан кор нэнгэ ламдуандала ата мали димтангначук яна жэну динчик ата гэнрунзга кэ ночум зиона атан дэ цэнма ата кэ парова гэнган кэгун кэтэмэскэ тэшо томомэш шуга нипа мо инжина кало арынгэ ням мавжига дэтэн ата нэнгэлан корначук яна цэкэлан кордо гэ хара дунтун дэмузина дэгэкапса дэнтэг томчинг шунчэн дугтэ ата калоар нэтэн жава тамсыз гону жимсэнгэ та тухама мочэн тум жэк мантум тэмжунг дэл танкэтэна та каловаг чэртэнг ланжуан дэг ата кэ мэлэ мэчэн на шукэ яна жэнэ дугтэ кэ кичэ хоржинама тэмуг томчин чэдэ шунрун тэ дугтэ гэн кэр гуг гэн кэр гуг ра омчин ата аланкор когуц карс калова кэргэ лахтэг мэчэн да яна чан тун ёчэн да яна кэргэ цадэнгэн жухсэн гавэн да тэмуг ноцэр чэмбудгтэ мэрадэтэн ата калува кэргэ ата кэлхтэн ёк чаян тон мэк тэмэцэк алынхор гэ анжухсэ томжинаян кэ цатэн рэмбарэ атэнэ мэцэк кэ хсам жинт ата кэн дэнтэ тэмчэ зуй кэ тэгэ самдум дэхян мэк дэмэг анэ цэгэгони ачэртэн гэ калува гэ чэмцэн жагун гэ ганцэ дугтэ а чэньюра кэ чэньюн дугтэ тэгнаачхми кэ тэмэсгэш
0: Арей чамхун тэвжинта жава хсан ба инжина та лонкор коржуга лахтаг мела датан лонкор корна яна дела чамчим жигмри зина чуку яна чамчин ганчы гангдазын кыргонна дикурни чук абдазгина
1: Арей рэн гудзан ба танда чертан гэ чунха мамон чан тум зе кыв а дуалым джимжа динчих ча чым гэ донсам гэчи гогава гэ танкартайна та чертан гэ нда лонкор корвала нипрта лахтаг лэн гудрши кэти лахтаг малан дэтан лонкор корна да таву цумжина чертан гэ чым гэч ча чузгэш та тэмгэч шашондла чиртэнгэ та дэмдэ тутэм бэрикхэ ата гормо нижаг янда хтонжи мэнг нэчэ дохтэ чонэ мэцэк ата нэ чунгаг мэнг кэгнирэн хэшина чук та чиртэнгэ ката мусхинта
0: арэ чамхэнэ динам жигмтэр а чондэни рэжэз гоно аргомо чантондаз хэнжугдина торгон на руу чантонжэ рэ тара лонкур макурз дидэ тэнгэ шинима та сангин на руу лонкур корна дэ чамгэ дини намэнина дихкондани чук алдазгина
2: Ritatani Gungmu Chang Tonu Gavjini, Ata Shimy Nangmur, Alankor Kurna, Tadhuti Tingal Yimanti, Su, Ata Kaluag, Kakanangata, Chingan Jitil, and Beduhuti Erliuk. Tadhutian, Tatunghamam Chintum Jakal, Nitum Chatum Tang, Tani, and Dendu Dinger Chatum, Tatalas Pag, Chatum Nindel Tankerna, Ata Keti, A Kaluag, Tatakananga Chingan Descended, Atahok Nihini, A Jati Wadhutina, and Dedhunde. чан тунгэ дэтэн талан ко коргунун дэ дхунэн гэнэ шэ гэнэ шэ
0: хэрэри рэ гэрэн чэ нян кэна ба дина дэрэн гэ чэм чунг тэн жолэм лэ цэн дэ нанга нга чи дам цонгэн шан чэн торм мам чэм кэн гэ чэм кэн дэтэн дан шэ да дэн так дами лон кур ньо цунг тэн рэл да дэн так дами лон кур сэ кунун дэ чэм узгэ нэ на дина дами лон кур ньо цунг гэ тан дэни та нян ка гэн дэг гэм жун сэ нэ на нян ка гэн дэг гэм чэл сэ нэ на га дэ нга чи дами лон кур ньо цунг гэ чони та нян ка дэ дэг гэм та дэн на та нян ка дэ дэг чи тэг жу лэ гу нэ на яна нян ка дэ дэг мам жун гэр чи мэн гу

주신 고르노그식니 몽고가 남바가 갤 카습 셴고르츠 기와탕 아다 흐슴 고르지 갤진데 두고 인츠므가 카습이 고니도 모자 간닌기나 히티마른 브르티노가 샤이터 아 땅을 아듬고 누가 티스티타 딘지긴데 인게나 샤인 촌기나 다 갤라 소근주그라 더니 아리듬가 사르틴 종고노 안앵기가 디스크브즈그라 Тэйна тахти марна дэтэн эртинуга шаайига лиштанга рипи гэлгэга цэтэнгэна дэтэнга сарчи шибали нюни дмузгра. Тима цэка хти марна хтинуга шаайити жиндал ранжинган сарчи тирмши дигинуга табка тан цурдия дира гэгар гимкунда дгу дэтэнга сарчи шибали тони дмузгра. Гэдэ эркабдэ гэджан цурдия динда дгу касым майна та азу шаайиган сарчира ридум дэтэнда дгу хиртин тэпсэн идмузгра. Ди тапка хти марын бир хтинуга шаир гарти матхнин цурди диндатгу касвигуга хти марын бир типи сибин чимбатан квамага шэнидатгу мазнуга тапка гэлтэн цурди тига аргиндатгун тунцэг таниян та ази мэнба саузг джидатэнги та шаиг липунга ни цлажиг датэнги та чмузг тунгонина тги тхчугю марту чимдэг ингена арынхнын гэнхэрд хчун мэнини дэмужа Қысымындена ами ңыл әдімбі тейтін, нүшуының бетесі цөрде тейтін кілік көнуға шайы. Тағы жыңығын цөпчіл өтсіліндена амалы ішін айын ұғыртапқы, кәлтте ңыл әдімбі тейтісі ами кәлтін цөрде тейтінгі әділін шәйтсіл мандығына, та азу шайынды үштейнуға жүкейін цөрде тейра кіл мандығынуға нецінді жұңланиды мұзғыры. Тэдэн жавар ами нэшуэндэ ингэна шаайгэ затунгэ нжунхунг зүүзгэ нүгэртабгэ гэдэ ами нингэнгэ затунгэ чуэнэ гэджан цурдэ дэндэ дгу дэлэншэ цэ маандэгна тэгэр да шаайгэ гэдэн цурдэ дэлэншэ бэр хэштэн тэвсэгэ. Дэртабгэ ингэна ами ngэлэ джимгэу нүгэ дэнэ гэлэ касэв шэгэр дурнэнгэ дэдэнэ нямарэрэ ома да хушэнэ ngабдян тунгэнэ мэцэгэ гэдзэра цурдэ дэндэ дгу инцэмгэ касэв игонэ дэмэзгэрэ. Та азу нэшу нэнгонуга тисэйн, та амага осыйга сиргра, шамагарга, няха. Дэнэй чэнба луняла сухуа гэлн дисэн тонуга сирг дэнгюйн хачанга зузгра. Жэйн дина хтиэмцэр чун югби шба. Та луга нила маулби хунна шиба хтиэмцэрга гурмнанга тоглэб тухмазгра. Шкабдэйн дина цурдия дира гэлгар гимкундадгу хачанга конидмура. Гэдэ шиба хтиэмцэрн жунцэл луна цунгэ шиба дангавдэрна дар ngунсэг нюгэдгэна цурдия дира гэгэр гимкудадгуэн дэхтэна чинэдмузгэра. Дирдабгэ хамарга шаэрган цурдия дира гэлэх гунуга нэцэл юмэла дурнан чэнбу игуэнэ. Луғчгэла маулбэ шиби нямарэрэгэ омага тунцэл хошэн джгэдяли мэнгэвадан. Та луғчгэнэ ганиварга шаэгэ нямарэрэгэ омага тунцэл хошэнар ngабдяли Мэнгэнэ мэцэгэ та азу шэншу суға гэгэ дэцэн тонуға сэрэг карнун шэбэр дурнан игуға. Гэдэ дарнгэ шаиндэн цурдия дира гэлэх гунуға нэцэдму юдэнна та чэлэ мэнба джидэдэнэ дихтэр касэвэ гюдэ хачэнгэ зүзгэрэ. Рнгава муэнгэна ргэнтэ кухба шануға шибарэ. Дэн рунгу кухба шаидэгэна цурдия дира гэгэ дэлэна хэртин тэпсэн идмурэ. Дэртабгэ дарнгэ шаиндэ кухба шагу нүгэ нэцэдму юдэнна дихтэрдэ сувчий дэдэнэ та цурдия дира тишура гэдзэндэд гуртэн юэн зүгэрэ.